tišina se leči, telo to moje molitveno kleči, mrak il svetlina su sebe nosiš, te gledam i čekam da kažeš što si.

Radio Valandovo na 91,6 FM. Radio Valandovo live i na internet. 24 časa na site 5 kontinenti. Radio Valandovo live. Vaša internet konekcija.

znam da ti si drag mnogim drugim ženama, a ti si samo moj, ti tečeš mojim venama. Pobedi me u noć, uzmi me i ljubi me iz ovog ludog sna.

0: prijatelja od našito ubavo seme.
1: Su kapetu v Valandovu je najubavo.
0: Valandovo je spokoj, toplina, što nas sve mu treba.
2: Zapiši se v soju Goce Delčev Valandovo. Bidi del od najubavoto semejstvo. Kontaktirajte me, oglasujte, reklamirajte na Radio Valandovo.

Vlasotna Valandova. Radio Valandova. Radio Valandovo. Tvoja muzika, tvoj dom.

0: Zlatara Viva Ines Valandovo. Vi iznenaduva su ekskluzivni popusti. 15% popust na zlato, 30% popust na srebro i 30% popust na site račni časovnici.
1: Podari svoj ljubav, neka je sve.
0: Sjaj što traje, vrednost što se pameti. Savršen izbor za sekoje posebna prilika. Za maturantite koji bliskajat na svoj najvažen den. Za podaroci so vistinsko značenje i za site što sakajat. Stil i elegancija. Dozvolite, nakjetot da zboruva na mesto vas. Izberete Viva Ines. Blesnete so nas.
2: Viva Ines!
3: Ja sam sretna, kora mirisam u ovo. Moja majka kupila prašok, ama od Riko.
0: Vi nudime široka paleta na pneumatici za vašet automobil, za vašeto vozilo. Različni proizvoditelji. Poveće ponudi i odlični uslovi na plaćanje. Sečkov Autoservis. 075-320-145. Najdobar tehnički pregled na vašeto vozilo. Vo servo Volan Valandova. Redovni, godišnji, šestmjesečni i voreni pregledi po vaša želba. Bezbedno se vozime. So servo Volan Valandova, stanica za tehnički pregled.
4: Ne, ne moj tip.
5: Nije devojkite, sakame.
4: Oh.
5: Dobri, zgodni momci, ama na dobri motori. Bidi dobar dečko. Kupi motor od Best Moto Strumica.
0: Best Moto Strumica, najgolemiot мотоцентар во југоисточниот регион. 078-353-195. Гарантиран квалитет и обезбеден сервис. Можност за исплата на 48 рати само со лична карта.
6: Трансформирајте го вашиот дом со

Radio Valandovo na 91,6 FM. Radio Valandovo live i na internet. 24 časa na site 5 kontinenti. Radio Valandovo live. Vaša internet konekcija.

0: Radio Valandova.
1: A reci šta da budem, bit ću za tebe. Kažu šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,